na wa ikra no ti sawo wa kasame pu fama eni asuri asasi tu mi shosa o kasapra kunya meni wa